Just for saying you're the one. Thought you'd like that.

spinn på første spinn på annen med vrengte felger og radialdekk. Ligger på veien som en hissekleg og sier noe gærent om bilen min. Da blir jeg jaget sint, for jeg har super SS-rally GT fast meg hard.

here, y'all.

0: told you she didn't have a...
1: Too bad.
2: Nothing.
3: What's up, girls?

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: What?

Katten vaksen og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to me?

Velkommen til Kort forklart, en ny serie der vi får korte og konkrete svar på viktige spørsmål innen spesialpedagogikken. I dag lurer jeg på hvordan en utredning hos PPT faktisk foregår. Og svaret på det, det får vi av Jeanette Linhardt Bauer, fagleder i skoleteamet i Nittedal PPT. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Det første som skjer at en bekymring oppstår hos en lærer eller foreldre, og noen ganger også eleven selv. Og hvordan en bekymring oppstår kan se veldig forskjellig ut. Det kan være at man blir bekymret for et resultat på en kartleggingsprøve, eller opplever at eleven ofte strever med oppgaver som de andre elevene mestrer fint, eller at man får til noe en dag, strever med det samme dagen etter. Kanskje opplever man at eleven er stille, lite deltagende i undervisninga, eller man har en elev som har mye uro i kroppen. Strever med å konsentrere seg i timen, for eksempel. Det kan være mange ting. Det som er vanlig når en lærer blir bekymret, å observere litt en stund, undersøke nærmere det man bekymret for. Så det vanlig å undersøke med eleven hvordan eleven opplever sin egen situasjon, drøfte med foreldrene. Så tar man ofte ganske raskt opp bekymringen i skolens ressursteam, hvor det i vår kommune representanter fra skolens ledelse, spesialpedagog, PPT og ofte helsesykepleier også. Og her drøfter man videre kartlegging og tiltak som man så prøver ut før man drøfter igjen. Og hvis man etter at man har prøvd ut tiltakene ser at eleven ikke har forventet utvikling, og man bekymret for at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, eller man mistenker lærevansker som for eksempel dysleksi, da henviser man til PP-tjenesten. De fleste henvisninger vi får fra skole og foreldre i samarbeid. Foreldre kan henvise til oss alene hvis de ønsker det, men vi anbefaler alltid at man henviser sammen med skolen hvis det mulig. Så kan elever også henvise seg selv til oss fra de 15 år gamle.
1: Når PPT mottar en slik henvisning, må saken vurderes før et eventuelt samarbeid kan settes i gang.
0: Da det jeg som fagleder som vurderer den, og etterspør eventuell informasjon som mangler i henvisningen. Når alt på plass, fordeles den til en av våre rådgivere eller psykologer, som da blir kontaktperson i saken. Og så innkaller kontaktpersonen til inntaksmøte med skole og foreldre. Her avtaler man hva PPT skal bidra med. Ofte består en utredning av at vi observerer på skolen, har elevsamtale og gjør de testene eller kartleggingene vi trenger for å vurdere hva som utfordrende for eleven og hva eleven har behov for på skolen. Ofte gjør vi en evne- og modenhetstest som heter VISK, og så kan vi ta en lese- og skrivetest, språktest og mattekartlegginger, alt etter hva det behov for. Vi kan også sende ut spørreskjemaer til skole og foreldre, og noen ganger eleven selv, for eksempel for å kartlegge sosial-emosjonell fungering og oppmerksomhet og konsentrasjon. Så har vi tilbakemeldingsmøte med skole og foreldre, hvor vi går gjennom utredningen og drøfter resultater og funn, og hører om kart og terreng passer, hvis man tenker at kart utredningsresultater, og terrenget den faktiske fungeringen til eleven, som foreldre og skole stort sett kjenner mye bedre til enn oss i PPT. Så gjør vi en anbefaling av behov for tilrettelegging. Ofte det ønskelig at vi gjør en sakkyndig vurdering av behov for individuelt rettelagt opplæring, på kortest ofte ITO, og det det som før het spesialundervisning. Da skriver vi en uttalelse hvor vi gir en anbefaling om hva som kan ivaretas innenfor tilpasset opplæring, og i hvilke fag eller områder det behov for ITO, og hvordan denne bør organiseres.
1: Når PPT har gjort sin vurdering, sendes denne videre til skolen og til foreldrene.
0: Det rektor som fatter vedtak om behov for individuelt tilrettelagt opplæring basert på vår sakkyndige vurdering. Vedtaket skal inneholde informasjon om innholdet, omfanget, organisering av opplæringen og kompetansen til de som skal gjennomføre opplæringen. Hvis eleven har behov for personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging eller tekniske hjelpemidler, skal vedtaket også si noe om det. Rektor har mulighet til å fatte et vedtak som ikke i tråd med sakkyndig hvis skolen mener at eleven kan få tilfredsstillende utbytte av opplæringen på andre måter enn gjennom ITO, men stort sett følges anbefalingen til PPT. Og så har foreldre klagerett på vedtaket. Hvis det fattes vedtak om ITO, skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan som ofte kalles IOP. Den skal inneholde informasjon om de målene eleven skal jobbe etter, metodene som skal brukes og organisering av opplæringen. Så skal utviklingen dokumenteres i en årsrapport. Ofte avslutter PPT samarbeidet etter at vi har gjort en sakkyndig vurdering, men vi en del av skolens ressursteam, så vi kan fortsatt følge elevens utvikling og bidra med råd og veiledning ved behov. Så kan man rehenvise til oss senere hvis det behov for at vi gjør en ny utredning og ny sakkyndig vurdering. Noen ganger avslutter vi ikke samarbeidet, for eksempel hvis vi har viderehenvist til spesialisthelsetjenesten for videre utredning, eller hvis det mange instanser inne og eleven har en ansvarsgruppe

0: Thank you.
1: You're welcome.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Dette er Lars Vaular.
1: Og du hører nå på
0: Radio Os.
2: Ah, yeah.

0: Radio Os en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Jo da, vi I gang igjen for fullt med musikknytt utover etter sommer og høst her på Radio Os. Jan Petter Svendal skal gi deg en time med ny musikk, og du skal få artister som Cezinando, du skal få Yngvild, Alex Warren, vi skal innom Sam Smith og flere til. Vi begynner med en norsk rapper fra Oslo-området. Rambo heter Herman. Positiv heter låten. God fornøyelse.

Jeg må være positiv. Rambo var det som framførte låten som heter Positiv, og hentet da fra en EP som heter Fra sirenelys til scenelys, inneholder fire låter, gjør den. Og den godeste Rambo, det jo da en herremann som heter Simon Tedros Negas, og da kjent under artistnavnet Rambo, norsk rapper fra Furuset i Oslo, og slapp debutsingel i 2020. Senere så har det kommet EP og enda flere utgivelser, og EP var jo han hentet fra den du nettopp fikk. Mer norsk danse for deg sjæl. Dette Seb Ottesen.

Det var trønderen Seb Ottesen, Danse for deg selv, het låten du fikk, og denne Seb Ottesen, han er da en herremann som bidrar med både sårbarhet og styrke, ærlige historier om hvordan feil livsvalg kan vendes til drivkraft, er Seb Ottesen et navn du kanskje bør følge med på i årene fremover. Synger om egne erfaringer innenfor psykisk helse, rus, utenforskap og det å gi mennesker en ny sjanse. Vi skal videre til Carol G, som er ute med nytt album, og vi var innom Carol G i forrige runde av Musikknytt, ute med albumet som heter Nå med Arrepiento de Sentir Tanto, du verden, det var ikke verst. Bruno Mars er med på denne låten, som altså heter Still, og du får han her på Radio Os Musikknytt.

Det var ute med artisten Carol G og Bruno Mars, og du hørte altså låten som heter Still. Så skal vi til Anna Lill, og Anna Lill fikk mye oppmerksomhet I juli måned sommeren 2026, fordi at Justin Bieber delte Anna sin TikTok-video. Det helt sjukt, sa Anna Lill til NRK. Justin Bieber har altså 286 millioner følgere, og postet da en video der Anna Lill synger. Så fin oppmerksomhet hun fikk den veien. Anna Lill ute med en låt som heter That's a Year, og det den du får akkurat nå. That's a Year mer riktig å si. Anna Lill.

one time.

fire av de fem første låtene i ukens musikknytt, norsk musikk. Og her fikk du altså Sissy Nando da, med I magen til beistet. Et kjent norsk artistnavn er jo Sissy Nando blitt etter hvert. Så skal vi til Mexico, Latin Mafia, som har med seg Fred Again og BBY Queer heter denne.

Heseblesen fra Latin Mafia. Litt spillmusikk over akkurat den. Det var da Latin Mafia sammen med Fred again og fra et album som heter Nine Months and 50 Hours. Vi skal ta det kraftig ned når vi slipper til visesanger Yngvild og en låt som heter Blindvei. Yngvild er en artist som har det litt kaotisk I hodet, men som får det ut på papiret det gir henne ro å skrive musikk og tekster Blindvei, vær så god

norske Yngvild, hørte du? Sangen den heter altså Blindvei. Flott fremførelse som tok oss litt ned igjen. Vi skal ikke ta helt av når vi slipper til neste artist ute heller. Alex Warren ute med ny låt som heter Rescuer. Og den gjør vi selvfølgelig plass til i Musikknytt her på Radio Os. Og da vi ute av Norges land en tur.

amerikansk låtskriver og produsent, og i tillegg YouTuber Alex Warren. Du hørte altså Rescuer. Så skal vi til Kina og Danmark. Dansk-kinesiske Helena Gao er neste ut sammen med 2020, og låten den heter La Wai.

Lauai, det var Helena Gau, kinesisk-dansk eller dansk-kinesisk, og Shushu som stod for den. Vi fortsetter internationalt, vi skal til England, og vi skal til Sam Smith, en låt som heter When He's Gone, ny låt altså fra Sam Smith. Og snart Marshmallow.

Her gikk det virkelig unna. Marshmallow og Whipper Active. Du hørte altså låten som heter How I Feel. Og vi skal ikke stoppe der. Vi skal til USA igjen og til Salt and Lime, som låten heter. Og det Ellie Duré som står for den I musikknytt på Radio Os denne uken her altså. Tirsdager 19.00, fredager 14.00, lørdager 17.00 og mandag morgen 06.00.

Det var ut med Ali Dukhre og Salt and Lime. Vi skal til en herremann som kommer fra København, som har sin base I Stockholm, og som heter Emil Lewis. Vi lytter til en ny låt som heter Call Me When You're Lonely. Den får du altså her og nå.

Det var Violet Days Everything's Coming Up Roses heter altså låten. Så skal vi til en gammel klassiker I ny innpakning. Galantis har laget sin version av Can't Take My Eyes Off You, den tre siste låten ut I musikknytt denne uken på Radio

Du hører at det var litt country-knekk over denne stemmen, Luke Bryan, amerikansk, og låten heter altså Signs. Med det så vi kommet to the end, som jeg pleier å si. Det betyr siste låt ut i musikknytt denne uken her på Radio Os, og så vi tilbake gjennom en uke med enda mer musikk. Og som jeg sa tidligere, tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen kan du lytte til musikknytt. Stray Kids, sørkoreansk boyband, håndplukket This and That heter låten. Mitt navn Jan Petter Svendal, gleder meg allerede til en ny runde neste uke. Ha det!

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

Gladius, Party Mix. Hallo, hallo, og velkommen til Party Mix her på Radio Os med meg, Yngve Øvevik. Da begynner vi med Sugar med Robbie Skulls og Francesco Yates.

Da fikk dere høre Kjern i Signe med Fengstad Deluxe. Håper dere bra, koser dere. Nå skal dere få sommerhjem 2003 med The Underdog fra Kjern.

Da fikk dere Written is a Dancer med Snap. Og nå skal dere få Music and Better with You med Stardust, Benjamin Diamond, Ellen Brei og Thomas Benghelter.

Da fikk dere høre en ny film til jeg kom med ATB. Og nå skal dere få høre Pumpet Hjem Teknotronic.

var da med uten anledningen å takke for meg I kveld, og ønsker dere alle en riktig god kveld videre, så ses vi neste gang. Med Think About It med Ithaka and Freddy Legrand.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden. Hey!

Brunepol musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. I kapittel 20 av dags platesamling er vi kommet til del 4, siste halvår av plateinnkjøpsåret 1984. Det ble også det siste programmet i denne programserien, som var bygd på mine nednoterte plateinnkjøp, gjenfunnet i gamle kladdebøker, som nå er på sine siste sider. Og dermed er vi kommet til en naturlig avslutning på programserien basert på dette konseptet. Etter hvert som kapittel 20 utviklet seg, har det også blitt et program med fokus på kvinnelige artister og vokalister. Det er sommer og juni måned. Albumet Water Bearer er kjøpt innbrukt hos Trubaduren. I farten så er jeg usikker på hvor den bruktkjøpet lå. Men artisten bak det albumet er britiske Sally Oldfield, søstre til den kanskje mer allmenn kjente Mike Oldfield. Om det var samme år eller kanskje noe senere, jeg fikk med meg en konsert med Sally på studentsenteret, husker jeg ikke. Men det jeg husker godt var overraskelsen av å finne keyboardist Peter Bardens fra bandet Camel i backinggruppen hennes. Vi hører titelkuttet fra 1978-albumet Water Bearer.

Samme dag og sted som Sally Oldfield ble handlet inn brukt, ble også Mr. Heartbreak med amerikanske Laurie Anderson kjøpt inn. Et spennende og ganske annet musikalsk landskap. Vi hører åpningssporet Sharky's Day.

0: all covered with snow. That's where I wanna. That's where I'm gonna. That's where I'm gonna.
1: Connor is Lisa Del Bello, eller kun Del Bello som artistnavn, ble et nytt bekjentskap for meg I 1984. For albumet Woman Forces spilles åpningssporet Gonna Get Close To You.

Amerikanske Patti Smith er en multikunstner jeg har fulgt i alle år. Gjennom tidlige kassettopptak, etter hvert platekjøp og en rekke konserter. Etter en handletur på Platon sommeren 84 kom endelig albumet Radio Ethiopia fra 1976 inn som del i LP-samlingen. Fra den spilles låten Pissing in the River.

en amerikanerinne, hvis vi kan kalle det det, som via Toots og dermed kanadisk pressing kom inn i LP-samlingen denne sommeren, var Ricky Lee Jones. Med høyre låta We Belong Together fra albumet Pirates, som kom ut i 1981.

siden vi nå først inne på svenske artister, så tar jeg med bandet Lolita Pop. I perioden 1982-83 så går de ut 3 LP'er. Og for en gang skyld så bryter jeg programkonseptet mitt ved å spille den fengende Tarzan on a Big Red Scooter fra albumet Love Poison, som først kom ut og ble kjøpt noen år senere.

Allerede fra første album, The Kick Inside, som kom ut i 1978, var engelske Kate Bush noe helt for seg selv. Og etter hvert fylte samlingen seg opp med plater fra den godeste Kate Bush. Etter en tur på platebutikken Vinoma sommeren 84, og albumet Never Forever fra 1980 blitt en del av samlingen. Vi hører hitten Babushka.

Norske Can-Can bestod av en rekke etter hvert godt kjente musikere her hjemme, som Per Vesterby og Jørn Christensen, og ikke minst vokalist Anne-Grete Preus. I 1984 ga de ut albumet En lek i forhold, som raskt ble en del av platesamlingen min. Vi hører låten Oppenheimer.

Vi går videre til britiske Pretenders med Chrissie Hynde på vokal. Fra 84-albumet Learning to Crawl spilles låten Back on the Chain Gang.

Siste innslag i dags platesamling blir danske The Savage Rose med Anisette på vokal. Med minner om en konsert på Hulen, der Anisette ville ha med seg publikum til å samle seg sittende på et ølgjennomklisset hulegolv og simulere en leirbålsamling, så avsluttes programserien med titelsporet på albumet Wild Child fra 1973. Takk for meg, og takk til dere lyttere som har hengt med meg på denne reisen gjennom 20 kapitler av dagsplatesamling.

0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.